Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Spremite se za ludu žurku. 14. avgusta Hotel Rođo donosi noć koja se ne propušta. Stiže legendarni Mile Kitić koji će se pobrinuti za nezaboravan provod uz hitove koje rado svi pjevaju. Rezervišite svoje mjesto već danas na broj 065-520-900. Ulaznice su u predprodaji u restoranu Hotela Rođo svaki dan do 16 časova. 14. avgusta treba da se dođe kod Rođe. Marketing.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Evo, u dogovoreno vrijeme i ovog dana s vama zajedno na istim frekvencijama sa, naravno, mnogo dobre energije i dobrog raspoloženja. Mi smo tu za vas da vam popravimo još jedan dan ukoliko se, eto, pokvari. Naravno, sa svim informacijama kroz jutarnji program svakog jutra, tako i ovog, bit ćete informisani o svemu onom najbitnijem i ovog dana. Sa vama i danas do 15 časova vaša Suza. Na samom početku idemo sa jednom lijepom pjesmom Cece Ražatović.

0: Blok reklama.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
3: Marketing.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Vrijeme je za dnevni horoskop. Ovan, poslovno, ovo bi mogao biti prilično dobar, ali i plodonosan financijski dan za vas. Otvorit će se pred ovnovima zanimljive situacije za dogovore, a priliv novca bi mogao da vas iznenadi. Dokle god ste vi korektni prema voljenoj osobi, ona će biti prema vama takva. Bik, pozitivno raspoloženje, optimizam, čak i ako dođe do povremeno napetih situacija, bilo u poslovnom segmentu ili u privatnom dijelu, uznaćete da se izborite na pravi način. Emotivno ste trenutno puni planova i želja, a neke od njih mogu se i ostvariti. Blizanci, pred vama je poslovno vrlo korektan dan, vaša energija je dobra, znate da usmjerite na prave stvari i lako ostvarite ciljeve. Dobar trenutak za dogovore, postoji neki mali nesklad u razmišljanjima između partnera i vas, ali ovo se da ispeglati. Rak, znate da na pravi način ne pristupite osobama koje su vam poslovno bitne. Ovaj dan donosi mogućnosti isplativih dogovora. Pravi je trenutak da se po nekim pitanjima izborite. Lijep kontakt sa nekim donosi vam osmijeh na lice. Mogućnost neplaniranog susreta. Slijedi znak lava. Ovo bi mogao biti jedan od boljih produktivnih dana, pa gledajte da ga do maksimuma iskoristite. Neke šanse će vam se ostvariti same, oko drugih ćete morati malo i da se potrudite. Vrlo posticajna komunikacija, čak i susret sa osobom do koje je vama stalo. Djevica, lako ćete uspjeti da ostvarite dosta od onoga što ste isplanirali i ipak ćete ostati jednim dijelom nezadovoljni. Imaćete utisak da ste mogli bolje. Polako doći će vrijeme i za jače rezultate. Odnos sa partnerom je korektan, mada pomalo statičan i neinspirativan. E sad su tu i vage. Imaćete utisak da su vam neke dobre šanse izmakle iz ruku u posljednjem trenutku ili ćete pak morati da potrošite previše energije da biste ostvarili ono što želite. Privlači vas osoba koja je za vas misterija. Ne znate zašto ne uspijevate da joj odolite. Škorpija, poslovno je pred vama plodonosan ali naporan i zahtjevan dan, no imate mogućnosti da pokažete svoje kvalitete, pa izvolite, potrudite se. Neočekivani preokret u odnosu sa osobom koja vam se dopada, situacija koja je do sada stagnirala, se pokreće. Strelac, vaši su planovi dobri, ali je pitanje koliko ćete uspjeti u tome da ih ostvarite. Neke prepreke se pojavljuju najprije u dogovorima, ali vam ne ide na ruku ni informacije koje stižu do vas. Ni voljena osoba, ni vi niste potpuno iskreni jedno prema drugom. Jarac, otvaraju vam se mogućnosti za nov poslovni dogovor, ali niste sigurni koliko osobi koja vam ovo nudi možete da vjerujete. Čini vam se da je preuveličava, što je lako i moguće. Neki od vas danas mogu ozbiljno razmišljati o ulasku u tajnu emotivnu priču. Vodolija, pred vama je jedan dan koji donosi i dobro poslovno dešavanje, ali i stres i nerviranje, kao da jedno bez drugog ne može da funkcioniše. Povoljni koristite, a pokušajte da ne dozvolite da nervoza utiče na vas. Sa voljenom osobom se čas volite, čas ste na granici rasprave. Ribe. Mnogobrojna dešavanja na poslu, stvari koje moraju obaviti se u kratkom roku, napeta radna atmosfera, sve ovo vas očekuje. Danas se lako možete upustiti u flirtovanje ili otpočeti komunikaciju preko društvenih mreža koja će vam jako prijeti.

Letova otkazano je u Japanu zbog tajfuna Chanhom koji se približava zemlji, pokazala je analiza rasporeda letova na dva aerodroma. A ovo što sada slušate jeste pjevač broj 1 Jovan Perišić.

EPP. Spremite se za ludu žurku. 14. avgusta Hotel Rođo donosi noć koja se ne propušta. Stiže legendarni Mile Kitić koji će se pobrinuti za nezaboravan provod uz hitove koje rado svi pjevaju. Rezervišite svoje mjesto već danas na broj 065-520-900. Ulaznice su u predprodaji u restoranu Hotela Rođo svaki dan do 16 časova. 14. avgusta treba da se dođe kod Rođe. Marketing.

Nova usluga u domu zdravlja, holter krvnog pritiska, od sada u našem domu zdravlja dostupna usluga 24-časovnog holtera krvnog pritiska. Sve informacije naravno možete dobiti na broj telefona 053 415 012.

13 časova, 29 minuta. Ćevap Fest počinje 1. septembra. Za one koji obožavaju ćevapčiće, evo i prave informacije. Popularna gastoturistička manifestacija Ćevap Fest biće održana u Banja Luci od 1. do 14. septembra, a prijave su i dalje u toku. Još jedna lijepa informacija, rudari konačno prekinuli protest, izašli su iz jame. Resorno ministarstvo obećalo isplatu zaostalih plata.

EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Marketing.

0: Reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
0: Reci.
1: Šank.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Spremite se za ludu žurku. 14. avgusta Hotel Rođo donosi noć koja se ne propušta. Stiže legendarni Mile Kitić koji će se pobrinuti za nezaboravan provod uz hitove koje rado svi pjevaju. Rezervišite svoje mjesto već danas na broj 065-520-900. Ulaznice su u predprodaji u restoranu Hotela Rođo svaki dan do 16 časova. 14. avgusta treba da se dođe kod Rođe.
1: Marketing.

0: EPP.
1: Iz kord kataloga izdvajamo tirolska kobasica Gavrilović, kilogram 17,95. Sir Edamec Zlatne doline, kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,5, limenka više vrsta 1,40. Omekšivač Ornel 1,6 litara više vrsta 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Publiko, uživajte.
3: U petak, 9. oktobra, pripremite se za vrhunsku atmosferu uz
4: orkestar Aleksandra Sofronijevića, majstori za dušu.
3: Očekuje vas noć ispunjena emocijama, vrhunskim zvukom i odličnim provodom uz poznate hitove i energiju koja podiže na noge. U cijenu ulaznice 100 maraka, uključeno večera na bazi švedskog stola, sjedeće mjesto te aperitiv dobrodošlice. Broj ulaznice je ograničen. 066-160-166.
2: 1, 2, 3.
3: Noć vrhunske muzike i sjajne atmosfere u svadbenom salonu Džungla Doboj.
0: Marketing.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru, dobrodošli.
1: Marketing.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.